Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza kyenda mu nnya katonze nnya Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kaba ka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, naye ngamba nti amawulire agavaako wana waka, mawulire agavaako ebula oggwanga, kw'oteeka transfer speculation yonayo ofuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Enka Daniels Munnakibuga ngegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.